me so be bere ho be bere. Aya nya mada soap no. Na fa simi e ma. E ma nema si e fofo fofo. Unya washing powder na de gugu sukra de anya jai. They say ya be say yi enema na nyina na ya fita kama. Na de fita kra de o so no mu a. O ma ne fa mo. Ibe mo de an sa be kama da soap. Mada hand wash and sanitizer. Nyina e kama pa. So market bi abe rebi ara.